0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: خوشبو عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
2: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2131525786।
2: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
5: اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بستیوں کی خوشحالی کا راز بھی بتاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقویٰ کی روش اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی ہر حال میں تکلیف اور آرام آزمائش ہی نہیں ہوتا، بسا اوقات نعمتیں اللہ کا انعام بھی ہوتی ہیں۔ اور وہ کس صورت میں؟ جب کسی شخص کو ایمان اور تقویٰ کے ساتھ یہ تمام چیزیں نصیب ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف لوگوں کے پاس جب آپ دنیاوی اعتبار سے ترقی اور خوشحالی دیکھتے ہیں تو عموماً لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے حالات میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے بہت دور ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت خوشحال ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے، یہ اللہ سے بھی دور ہے لیکن اس کو بہت کچھ ملا ہوا بھی ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت دیندار ہے، اللہ والا ہے، لیکن بڑی آزمائشوں کا شکار ہے۔ پھر بسا اوقات ایک اور صورت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دین بھی ہے اور دنیا بھی بہت ہے، تو آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس میں سے کس کی حقیقت کیا ہے اور مجھے کس کی پیروی کرنا چاہیے، مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کی نافرمانی میں خوشحالی کا راز سمجھ رکھا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ویسٹ میں خدا رسول کا کوئی تصور نہیں، کوئی دین نہیں، اور وہ اتنے خوشحال لوگ ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت ایماندار ہے، بہت نیک ہے، لیکن بیچارے پہ بڑی آزمائش ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت نیک بھی ہے اور اس پر دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے، تو اب کرنا کیا چاہیے؟ قابل عمل طریقہ اور نمونہ کیا ہے؟ ان میں سے کون کس حال میں ہے، کس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے، کیونکہ انسان کے اندر دوسروں کو کاپی کرنے کا مادہ بہت پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنا راستہ خود اپنے شعور کے ساتھ نہیں تلاش کرتے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ صرف دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر لیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی اور روزمرہ کے اعمال کو دیکھیں اور غور کریں تو ہم اکثر کام کیوں کرتے ہیں؟ بغیر کسی تعصب سے ایمانداری اور انصاف کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اکثریت جو ہے وہ صرف دوسروں کی پیروی کر رہی ہوتی، دوسروں کے پیچھے چل رہی ہوتی، دوسروں کا اتباع کر رہی ہوتی۔ اس لیے اس فلسفے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کو دیکھ کر نیک بن جائیں، یا کسی کے انعام کو دیکھ کر، یا کس چیز کو۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی پیغمبر آتا ہے، کسی قوم کے پاس اللہ کا پیغام آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے پر ان پر اس دو طرح کی آزمائش آتی ہے، تنگی سے بھی اور خوشحالی سے بھی۔ پھر جب وہ دونوں طرح نہیں بات سمجھتے تو پکڑ کے تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ بھی بتایا گیا کہ بسا اوقات دنیا میں جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا نتیجہ بھی انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے، افراد میں بھی نظر آتا ہے، اقوام میں بھی. ان آیات میں بھی یہی قانون ایک طرح سے بیان ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں دنیا میں بھی سزا آتی ہے، اور اللہ پر ایمان اور تقویٰ کے نتیجے میں دنیاوی خوشحالی بھی نصیب ہوتی. تو پھر ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اگر ایمان کے ساتھ کسی کو خوشحالی نصیب ہے تو وہ اللہ کا انعام ہے، اور اگر کفر اور نافرمانی کے ساتھ کسی کو دنیاوی خوشحالی نصیب ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ایسا نہیں تھا کہ ہم ان کو دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دیتے، کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ان سے کہیے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں. یعنی اللہ کا رزق اگرچہ ساری مخلوق کھا رہی ہے، لیکن جو اللہ کو مانتا ہے اسے زیادہ حق ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے بنسبت ایک نافرمان کے اور ایک ناشکر انسان کے. اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے، کیا ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی نہیں پائی جاتی کہ دین کی طرف آنے سے صرف مشکلات ہی آتی ہیں؟ ٹھیک ہے، دین کے راستے میں مشکلات آتی تو ہیں، لیکن صرف مشکلات نہیں آتی. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ابتدائی دور کے جو صحابہ کرام تھے، جو لوگ تھے، ان پر دقتیں اور تکلیفیں آئیں اس راستے میں. پھر جب اسلام کو فتح نصیب ہوئی، خوشحالی نصیب ہوئی، تو کس قدر دولت کی ریل پیل مسلمانوں کے اندر ہوئی، اور اس سے انہوں نے بہت مفید کام بھی لیے، اور کس قدر علوم و فنون میں ترقی کی. تو ہم سب کو اپنی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ایمان لانے کا نتیجہ یا نیک کام کرنے کا نتیجہ یا نیکی کے راستے پر چلنے کا نتیجہ صرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی. اس میں تکلیفیں تو آتی ہیں، وہ تو دنیا کا ایک حصہ ہے کیونکہ دنیا ایک آزمائش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشحالی بھی آتی ہے. ایمان لا کر اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی نعمتوں کی فراوانی بھی ہوتی. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کی وجہ سے ایک رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا ہوتا ہے، تو اس کے برعکس جب ایک بندہ اللہ کی اطاعت اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اس پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں. ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کی بات نہ مانی. فاخذناہم، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے، ان کی کمائی کے نتیجے میں ہم نے ان کو پکڑا، یعنی انہوں نے ایمان اور تقویٰ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس لیے ان کی پکڑ ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو تھا پچھلی بستیوں کا حال، اب آئندہ کے لیے اور بستیاں. افامن اہل القرى، کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں کے رہنے والے، ان یاتیہم باسنا بیاتن، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں. یعنی کبھی بھی انسانوں کو خدا کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی نافرمانی میں رہنے والے امن میں کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے انسان کو حقیقی معنوں میں سکون اور امن نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ گناہوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ، بستی والے سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا میں رہنے والے، کسی خاص علاقے میں رہنے والے، نافرمانی کر کے، خدا کو ناراض کر کے بے خوف نہ ہوں کہ وہ ایسے ہی جیتے رہیں گے. اب امن اہل القرى ان یاتیہم باسنا دحا وهم یلعبون، یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. کھیل رہے ہوں سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کام کاج کر رہے ہوں، اور کھیل سے مراد محض کھیل بھی ہو سکتا ہے، سیر و تفریح اور کھیل کود، یعنی انجوائمنٹ یا انٹرٹینمنٹ کی کسی محفل میں. افا امنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہے؟ یہاں چال سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کو خوب خوشحالی دیتا ہے، پھر اچانک پکڑتا ہے. تو یہ اچانک پکڑ کی طرف اشارہ ہے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی، نقصان اٹھانے والے. ورنہ سمجھدار لوگ، تقوی اختیار کرنے والے، اور تقوی کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا. تقوی والے اللہ کے طریقہ عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. اب دیکھیے کہ مومن کانشس ہو کے زندگی بسر کرتا ہے، کس طرح؟ کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میرا رب ناراض ہو جائے. اور منافق بے فکر ہو کے زندگی بسر کرتا ہے, اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس کام سے اس کا رب راضی ہے اور کس کام سے ناراض ہے, وہ بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتا ہے. پھر فرمایا, اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اہلها اللو نشاء اصبناهم بذنوبهم, کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس بات نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں, یعنی بعد میں آنے والی قوموں نے اپنی پیش رو قوموں سے کوئی سبق کیوں نہیں سیکھا, پچھلی تباہ ہونے والی قوموں سے وہ کوئی سبق کیوں نہ سیکھ سکے, اور وہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ پچھلی قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ بند دروازہ قرآن نے ہی کھولا ہے کہ پیغمبروں کے حالات کو کھول کھول کے بیان کیا, جبکہ عام ہسٹری آف ورلڈ میں یہ چیزیں نہیں ملتی. اور عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی تباہی آئی تو اس کی وجہ مادی اسباب یا طبعی اسباب بتائے گئے, کہ نیچرل لاز کی وجہ سے, مثلاً ویدر چینج کی وجہ سے, ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے, یا زمین میں آنے والی بعض طبعی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا یا طوفان آیا یا بارش آئی. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں کہ بعد کی اقوام کیوں نہیں سوچتی کہ پہلے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے تھے؟ کہیں تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے آپ کو کہ فلاں قوم جو ملیا میٹ ہو گئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی بہت نافرمان تھی, ان میں بڑی بڑی خرابیاں تھیں؟ کبھی پڑھا آپ نے کسی تاریخ کی کتاب میں؟ نہیں پڑھا, ایسا لکھا ہی نہیں ہوتا. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یعنی جب کوئی قوم تاریخ سے, عبرتناک آثار سے, ان کے مشاہدے سے کوئی سبق نہیں لیتی اور اللہ کو بھول کر اور اللہ کے عذاب کو فراموش کر کے اپنی دنیاوی رنگرلیوں میں مصروف رہتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوچنے سمجھنے اور سب سے بڑھ کر سننے کی توفیق چھین لیتا ہے. پھر کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی, کیونکہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ گزشتہ قوموں کے عذاب اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ بھی ہیں. تلک القرا, یہ بستیاں, نقص علیک من انبائها, ہم آپ پر ان کی خبروں میں سے پڑھ کر سناتے ہیں, یعنی پچھلی قوموں کے یہ حالات ہم آپ کو بتا رہے ہیں, تاریخ کی کتابوں میں کوئی نہیں لکھے ہوئے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, پس وہ ایمان لانے والے نہ تھے. بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ, بوجہ اس کے جو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا, یعنی ایک دفعہ انکار کرنے کے بعد پھر وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے, یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ, اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر. تو مہر کب لگتی ہے اور کس پر لگتی ہے؟ جب کوئی شخص اپنی بصارت, اپنی سماعت اور اپنے دل سے وہ کام نہیں لیتا جس کے لیے اللہ نے ان اعضاء کو بنایا ہے. جیسے کسی بھی چیز سے, مثلا کوئی مشین ہے, اگر آپ اسے استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ کوئی بھی مشین آپ استعمال نہ کریں تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے. اگر زنگ آلود نہ بھی ہو تو جیم ہو جاتی ہے, اس کے اندر کا تیل, اس کے اندر کی جو موبیلٹی ہے وہ متاثر ہوتی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین آلات دیے ہیں سماعت کے, دیکھنے کے. جب انسان ان سے وہ نہیں دیکھتا جو دیکھنے کے لیے اللہ نے بنایا, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اعضا بھی زنگ آلود ہوتے ہیں, یہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے, ایک صرف سننا ہے اور ایک غور سے سننا ہے, عبرت کا سننا ہے, ایک دیکھنا ہے اور ایک جس کو بصارت کہتے ہیں, اور پھر ایک بصیرت کا دیکھنا ہے. یعنی صرف ایک تو ہوتا نا کہ کسی چیز کی ظاہری حالت کو دیکھنا, اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر کی گہرائی میں جا کے دیکھنا. مثلا کسی بھی انسان کو ہمارا دیکھنا اور ایک ڈاکٹر کا دیکھنا, اس میں کوئی فرق ہے؟ ایک انسان کو ایک عام انسان کا دیکھنا اور ایک ڈاکٹر کا دیکھنا بہت فرق رکھتا ہے. ڈاکٹرز بھی زیادہ تر مشینوں سے کام لیتے ہیں. پہلے زمانے میں حکیم جو تھے, اور آج بھی, دیکھ کر, آنکھیں دیکھ کر, چہرے کی رنگت دیکھ کر, نبض دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ کیا مشکل ہے. تو یہ جو لسننگ کی مختلف کیٹیگریز ہیں یا مختلف سٹیجز ہیں اور اسی طرح دیکھنے کی اور سوچنے سمجھنے کی، یہ سب ہدایت میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بستیوں کے حالات بھی سنائے، حقائق سے لوگوں کو آگاہ کیا، انہیں مصیبتوں اور آزمائشوں میں اور خوشحالی میں مبتلا کیا، لیکن لوگوں نے کچھ بھی سبق نہ لیا، تو اللہ نے ان سے پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان میں سے اکثریت کو کسی عہد پر نہ پایا، یعنی ان میں سے اکثریت اپنے عہد پر قائم نہ رہی۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر جس عہد کا ذکر ہے یا جس عہد کی طرف اشارہ ہے، اس سے مراد اطاعت کا عہد بھی ہو سکتا ہے اور عہد الست بھی ہو سکتا ہے، پیغمبروں سے کیا ہوا عہد بھی اور آپس کا عہد بھی۔ یعنی وہ قومیں جو اللہ کی اطاعت گزار نہیں ہوتی، وہ پھر کسی بھی عہد کی پابند نہیں ہوتی۔ وَإِمْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا۔ ان کا ترجمہ یہاں بے شک کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسی سینٹنس میں آگے فاسقین کے شروع میں لام تاکید آ رہا ہے، تو یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ ان کے بعد اگر لام تاکید آئے تو ان کا ترجمہ بے شک کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ بہرحال یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 سے ملتی جلتی ہے، جہاں پر آتا ہے وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس طرح لوگ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کی جزا سزا پہ یقین نہیں، اسی طرح عذاب کے بارے میں بھی یا مختلف قوموں کی تباہی کے بارے میں بھی سوچنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہ سوچنا شروع کر دیں تو پھر ان کو اپنا عمل بدلنا پڑتا ہے، انہیں اس فسق سے، عہد کی خلاف ورزی سے باہر آنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی فزیکل لاز یا نیچرل لاز کی سبب بتا کے تو عذاب کا جو اصل سبب ہے اس کو نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں، اور جب کسی چیز کی اصل حقیقت انسان کے سامنے نہیں ہوتی تو انسان خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے۔ جب ہماری سوچ کا رخ بدل جاتا ہے، یہ بالکل ایسے نا کہ جس رنگ کی عینک آپ لگا لیں آپ کو ہر چیز ویسی ہی دکھائی دے گی۔ جب ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں، اس کی دی ہوئی تعلیم پر نہیں، تو ہمیں ہر چیز اس سے الگ نظر آتی۔ پھر کون سی چیز کیا ہے اس کو ہم اپنی سوچ کے مطابق دیکھتے ہیں۔ اس میں دراصل ہم سب کے لیے اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک پیمانہ بھی دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، غافل ہو کے زندگی بسر نہ کریں۔ اگر ہم کسی تکلیف میں ہیں تو، خوشحالی میں ہیں تو، کہ ہم ان سب نعمتوں کو کس اعتبار سے لے رہے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں یا پھر اجتماعی زندگی میں۔ کیا یہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ایک آزمائش کے طور پر ہے، یا پھر ہمارے کسی نیکی کا کوئی صلہ یا انعام ہے؟
6: السلام علیکم۔ ترکی میں آنے والے زلزلے کے بارے میں ایک اخباری رپورٹ ہے، ترکی کا ایک عبرت آموز واقعہ۔ اس سال ماہ اگست میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرتناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی بحریہ کے کسی اڈے میں، جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، رقص و سرور کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکا 3,000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ اس فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئیں جو انتہائی بے حیا تھیں۔ فنکشن میں 30 سے زائد ترکی جنرل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جبکہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی کہ ایک ترکی جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اسے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے اس نسخے کو لے کر پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے؟ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کی ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ساتھ ہی گولوں کی پھٹنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انتقام لیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر ایک اور کتاب ہے، اس کا ایک پیراگراف ہے۔ 17 اگست 1999 کی ایک خوفناک رات تھی جب ترکی کے بحری اڈے پر قدرت نے وہاں اللہ کے باغیوں کو تباہ کن مار لگائی۔ یہ باتیں تفریح مہیا کرنے والے مقامی لوگوں نے بتائی ہیں جو نصف شب کے بعد تک وہاں موجود تھے۔ نیول بیس میں منعقدہ تقریب میں غیر ملکی عسکری ایڈوائزرز بھی موجود تھے، ان میں برطانیہ، اسرائیل، امریکہ، فرانس کے عسکری ماہرین شامل تھے۔ یہ تقریب ترقی پانے والے جونیئر افسروں اور ریٹائر ہونے والے سینئر افسروں کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ تقریب میں ایک جونیئر افسر نے تلاوت قرآن مجید کی جس پر اسے سخت سرزنش کی گئی۔ ایک سینئر افسر نے اسے قرآن مجید چھین کر فرش پر پھینک دیا۔ اس پر دونوں میں توتو میں اور دھینگا مشتی ہو گئی۔ سینئر ترکی فوجی افسروں اور غیر ملکی عسکری مشیروں نے کھل کر اسلام مخالف جذبات کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ 28 فروری کو فوج کے زیر تسلط ترک حکومت نے ایک فرمان جاری کیا تھا جس کے تحت پگڑی باندھنے، حجاب کرنے،

قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ سورہ الحاق کا. پھر کیا وہ لوگ جو بدترین چالے چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو؟ سورہ نحل. امریکی غوطہ خور نے مزید بتایا کہ واپسی پر سطح سمندر سے تقریباً 60 میٹر نیچے اس نے کیسینو کے کھنڈرات دیکھے. اس نے وہاں جو کچھ دیکھا اس سے اس کو خوف کا زبردست جھٹکا لگا. اس نے ایک منجمد مرد کو دیکھا جو کہ ایک درخت کے تنے کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ سور نما ہو چکا تھا. ایک اور فرد کو دیکھا جس کا چہرہ بندر نما بن چکا تھا. نیٹو کے افسروں نے غوطہ خور کو دوبارہ غوطہ لگانے کے لیے کہا مگر اس نے دوبارہ غوطہ لگانے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے. دنیا میں دریافت ہونے والے آثار قدیمہ ہمارے لیے عبرت کی نشانی پیش کرتے ہیں. یہ آثار اللہ تعالیٰ نے باقی رکھے تاکہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں کہ ان کے حالات سے ہم کیا کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں. اشکلون ایک قدیم شہر تھا جس کے آثار حال ہی میں موجودہ اسرائیل میں دریافت ہوئے ہیں. یہ شہر میڈیٹرینین سی کی ایک بندرگاہ تھی. اس سرزمین میں کئی قومیں آباد ہوئیں اور پھر برباد ہوئیں. یہاں سے ملنے والے آثار اس المناک تاریخ کی منہ بولتی تصویر ہیں. اس آرکیولوجیکل سائٹ میں 45-60 فٹ گہرائی تک کھدائی ہوئی ہے اور 6 مختلف قوموں کے آثار ایک کے اوپر ایک تہ کی شکل میں ملے ہیں. یعنی ایک ہی جگہ پر 6 قومیں آباد ہوئیں اور پھر مٹا دی گئیں. اس سرزمین کی سب سے قدیم باشندے کینانائٹس تھے جو 1175 BC اور 1950 BC کے درمیان یہاں حکومت کرتے رہے. پھر فلسطائنز آئے جنہوں نے 604 تک حکومت کی. ان کے بعد فینیشنز آئے اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا. اس کے بعد گریکس نے اس پر قبضہ کیا، 300 سال حکومت کی. ان کا اقتدار رومنز نے ختم کیا اور 600 سال حکومت کی. ان کے بعد مسلمانوں کا دور آیا جس کو عیسائیوں نے ختم کیا. کینانائٹس بستے تھے یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا. تازے پانی کی فراوانی تھی، زرخیز زمین تھی، ایک انڈر گراؤنڈ دریا تھا. یہ لوگ زیتون، گندم، شراب اور مویشیوں کی تجارت کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ لوگ کافی ہنر مند تھے، خاص طور پر مضبوط عمارتیں اور فورٹیفائڈ شہر بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا. ان کا شہر ایک بڑا کاسموپولیٹن شہر تھا. اس کی حفاظت کے لیے بنائے جانے والی دیوار کا 900 فٹ لمبا حصہ دریافت ہوا ہے. کھدائی کے دوران ایک سلور کوٹڈ برونز بت بھی ملا ہے جس کی یہ عبادت کرتے تھے. اس بت کا ایک شرائن بھی تھا، یعنی مزار، جس پر لوگ سفر پر جاتے تھے اور سفر سے واپسی پر شاید رکتے اور اس سے حفاظت کی دعا کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی فراوانی کی لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے دوسری قوم ان پر مسلط کر دی گئی. اس سے اتنی ریلیونٹ آیت ہے سورہ انعام کی آیت 6، جس کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا. اس کے بعد یہاں پہ فلسطائنز آباد ہوئے. یہ بائبل کے مطابق بہت ظالم لوگ تھے، تہذیب یافتہ تھے. انہوں نے اشکلون پر تقریباً 600 سال حکومت کی. ان پر یونانیوں کا بہت اثر تھا، گریکس کا. ان کی خوراک میں سور بہت عام تھا جو اس سے پہلے اس علاقے میں نہیں کھایا جاتا تھا. یہاں سے نکلنے والے آرٹیفیکٹس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجیکلی کافی ایڈوانس تھے. اس قوم پر بخ نصر نے حملہ کیا اور 604 BC میں تباہ کر دیا اور ان کے لوگوں کو غلام بنا لیا. ان کے بعد فینیشنز کا دور آیا. یہ لوگ تجارت کرتے تھے. اس دور کے آثار میں ایک کتوں کا قبرستان ملا ہے جس میں 1000 کتے دفن ہیں. اس سے لگتا ہے کہ یہ کتوں کو مقدس سمجھتے تھے. ان کے ہاں کوائنز کا استعمال ہوتا تھا. ان کا دور 200 سال باقی رہا. پھر گریکس کا دور آیا. اس کے بعد سکندر اعظم کا دور تھا جس نے تقریباً 300 سال حکومت کی، اور پھر رومن فرما روا نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کو تباہ کر دیا. اس کے بعد رومنز کا دور آیا. اس میں دوبارہ اس شہر کو تعمیر کیا گیا. انہوں نے یہاں ویلاز، تھیٹرز اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی. کہتے ہیں کہ ہیرڈ اس شہر میں پیدا ہوا تھا اور اس نے رومن بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے پیلسز، فاؤنٹنز، باتھس وغیرہ بنائے. اس دور میں آشکلون نے بہت مادی ترقی کی اور تجارت کو بہت فروغ ملا، خاص طور پر شراب، زیتون کا تیل، کھجوریں، مہندی وغیرہ. ان کی اخلاقی حالت بہت خراب تھی. ایک ویلا سے نکلنے والے لیمپس کے اوپر بہت شرمناک تصویریں بنی ہوئی ملی ہیں. ایک اور جگہ سے ایک بڑی سوئج لائن سے 9 مولود بچوں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں. آخری دور میں جب یہ علاقہ عیسائی اثر میں آ گیا تو یہاں مناسٹریز وغیرہ بننی شروع ہو گئیں.
پھر اس

0: اسلامک پیریڈ آیا ساتویں صدی 640 AD میں، مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا. 500 سال تک آشکلون پر مسلمانوں نے حکومت کی. انہوں نے اپنا شہر پرانے شہر کی بنیادوں پر بنایا، یعنی جو قلعے کے ریمپارٹس پرانے تھے انہیں پر پھر نئی تعمیر ہوئی. 12ویں صدی میں کروسیڈز کے دوران عیسائیوں نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. 34 سال تک یہ عیسائی قبضے میں رہا، پھر صلاح الدین ایوبی نے اسے آزاد کرایا، لیکن 400 سال بعد عیسائیوں نے پھر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا. اس شہر پر کئی دور گزرے، کئی قومیں آئیں، انہوں نے بہت ترقی کی اور پھر ختم ہو گئیں. اور یہ آیت بھی بہت ریلیونٹ ہے، اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها الاو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. او دوز ہو انہیریٹ دی ارتھ ان سکسیشن ٹو اٹ، از اٹ ناٹ اے گائیڈنگ لیسن دیٹ اف وی سو ولڈ وی کڈ پنش دیم ٹو فار دیئر سنز، ان کے گناہوں کے لیے، اینڈ سیل اپ دیئر ہارٹس سو دیٹ دے کڈ ناٹ ہیئر.
1: آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک زمین کے اندر کیا کچھ دفن ہے، تکبر کا مقام کہاں ہے، انسان خود کو کیا سمجھ سکتا ہے لیکن سبق نہیں سیکھتا. آج ہم جس زمین پر چلتے پھرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے نیچے اور کیا کچھ دفن ہے، لیکن اللہ نے آج اگر ہمیں یہاں بسایا ہے، جینے کا موقع دیا ہے، تو ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھا رہے ہیں. اللہ ہم سب سے بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں. اگر ہم اطاعت کریں گے تو ہی ہماری کوئی عزت بنے گی. اور یہ وہ شہر ہے اسکلان کا کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اور بہت ترقی کی مسلمانوں نے. صحیح بخاری کی جو سب سے بڑی شرح ہے یعنی تفسیر ہے، وہ ابن حجر نے لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، اور وہ بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے. ابن حجر الاسکلانی ان کو کہتے ہیں. اور جب تکبر آتا ہے انسان میں تو پھر ان ساری نشانیوں سے کوئی سبق نہیں لیتا اپنے لیے. کتنے ہی لوگ ایسے رسالے آتے ہیں، تصویریں آتی ہیں، دیکھتے ہیں اور لٹتے پلٹتے ہیں، پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ اسی زمین میں ہم کو جانا ہے، معلوم نہیں ہمارے اوپر اور کتنے آئیں گے. اوا امن اہل القرا ان یاتیہم باسنا دحم وہم یلعبون. آج ان دوپہروں میں کتنی بھاگ دوڑ ہے، گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی بلند عمارتیں ہیں. کیا یہ سب لوگ امن میں آ گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب چاشت کے وقت نہ آ جائے، حالانکہ وہ کھیل کود رہے ہوں. یعنی اللہ کی پکڑ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن ہم سبق نہیں لیتے. ہم کب ہوش میں آئیں گے؟ ہم اپنے وقت اور اپنے چانس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ جتنی بھی سیولیزیشن جن کو یہ گریٹ سیولیزیشنز کہتے ہیں اور جن کو زمین سے کھود کھود کے نکال کے تو سامنے لائے ہیں، ان کے ماضی کے سب حسین قصے تو بیان ہوتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، لیکن یہ کوئی نہیں ان سے پوچھتا کہ اس کا کیا سبب ہوا کہ اس ساری گریٹنس کے باوجود وہ ختم ہو کر رہ گئے اور آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ شیطان جو ہے وہ انسان کو لاجک سجھاتا ہے، جس طرح اس نے خود لاجک پیش کیا تھا اپنی غلطی کو کور کرنے کے لیے، تو اسی طرح غلطیوں کو انفرادی لیول پہ اور اجتماعی لیول پر پہچاننے کی صلاحیت نہیں چھوڑتا ہمارے اندر، بلکہ ایسی لاجک سجھاتا ہے کہ ہم اس کی بہت خوبصورت تعویل کر کے خود کو مطمئن کر لیتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کو ہم اس اینگل سے نہیں دیکھتے جس سے دیکھنا چاہیے، اسی لیے ہماری نگاہ عبرت نہیں ہوتی. اس کتاب کو تو اب تک کھول کے سامنے لایا ہی نہیں گیا. دیکھیں، ایک ہے قرآن کی روشنی کے بغیر چیزوں کا معائنہ کرنا اور چیزوں کو دیکھنا، وہ نظر بالکل ایک مختلف نظر ہوتی، اور ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھ کر پھر آپ چیزوں کو دیکھیں، آپ کی نظر بالکل مختلف ہو جائے گی. اصل مشکل یہ ہے کہ انجام کو ہم بھولے ہوئے ہیں. یعنی لوگ بے خوف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ احساس نہیں ہے نا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: بجن اسٹاک میں گالن جو سلسلو شروع تھی، سالس پاکستان قطر جا نمائندہ بھی گالن کے عمل میں موجود ہوں. ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت نامے سے سہن کا پوئے وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر مسعود پزیشکیان وچ میں پہروں بھیرو رابطہ. وزیر اعظم ہاؤس کی پدھائی موجب بنی اخبار وچ میں 30 منٹ تائیں گال بول جاری رہی. وزیر اعظم امن معاہدے سے ایران کے صحیح کرنے والے فیصلے کی سراہ کرنے چاہیے تو یہ تاریخی معاہدہ خطے میں امن کے قیام ایرانی قوم کی نئے سر جوڑے کے کم میں مددگار ثابت تھی. ایرانی صدر امن معاہدے میں کردار ادا کرنے سے وزیر اعظم فیلڈ مارشل جا تھوڑا منا. وزیر اعظم شہباز شریف جو سوئٹزرلینڈ وارو دورو ملتوی، سفارتی ذریعے موجب وزیر اعظم کے سوئٹزرلینڈ ونو ہو پر ہانے یہ دورو ملتوی کیا پی ہے. امریکہ سے اسلام آباد معاہدے سے مجھے موقف مختلف ہو. ایرانی صدر بین اختیار ایرانی قوم کے تحفظ کی ذمہ داری کھی جن بعد من معاہدے کی اجازت ڈنی. ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی جو امریکہ سے تھل مفاہمتی یادداشت کے موقف ساموں اچھی ویو. مشتبہ خامنائی جاری کل بیان میں چاہے تو امریکی صدر مایوسی میں ہر قسم جا حربہ استعمال کیا. گالن جو یہ مقصد ہرگز نہ ہے تو اصل دشمن کے موقف کے تسلیم کروں تھا. امریکہ حد کا ودیک مطالبہ کرو تو اصا قبول نہ کرداسی. ایرانی پردہی وزارت وارا سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کے بیان کی آجیاں پردہی وزیر عباس عراقچی چاہے تو پردہی پالیسی ایران کے مفادن جو تحفظ کندی. سپریم لیڈر کی رہنمائی میں ایران کے حقن وقار آزادی جو تحفظ کیا وی. بین ملکن وٹ بیلسٹک میزائل آئن تو ایران وٹ بھی بیلسٹک میزائل ہوجن میں کو حرج نہ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران وٹ بیلسٹک میزائل ہوجن کے دفاع میں چاہے تو جدید سعودی عرب قطر بین ملکن وٹ بیلسٹک میزائل آن تو ایران وٹ بھی میزائل ہوجن قبول ہے. ٹرمپ جو چوڑا ہے تو امریکہ امن کے لئے پرعزم ہے. وچ اوور جو سموری دھریوں بھی پانے عزم سے قائم رہن. تیل کی قیمتوں میں گھٹائی اسٹاکس میں بہتری اچھی رہی ہے. اصا لبنان ہزب اللہ اسرائیل سمیت سمورن محاذن سے مکمل جنگ بندی کی امید رکھوں تھا.

0: گلگت بلتستان میں حکومت سازی تھی پیپلز پارٹی نون لیگ اتفاق کرے ورتو پیپلز پارٹی اگوان نوید کمر چیو ہے تو گلگت جو وڈو وزیر جیالو ہوں گورنر ڈیپٹی اسپیکر نون لیگ جو ہوں حکومت سازی کے معاملے میں نون لیگ سے اتفاق تھی ویو ہے بڑی اگو نون لیگ جو وفد بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہوئی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز
4: کچھ خبر اتھو
5: سونی
4: بن ڈی سولر واری بیٹری خراب تھی پئی ہے نئی بیٹری کدے آنیدا
5: سونی ان مہنگائی کے دور میں نئی بیٹری کی ضرورت ہی کونے پینجی پرانی بیٹری سرگودا بیٹری سروس وارن ڈاں اجو ہی کھڑی پی ونجا اوے ادھ قیمت میں پرانی بیٹری میں نئی پلیٹوں سیل لگائے بیٹری کے صفا نو کر چڈیندا
4: سائیں پو یہ بیٹری جلدی تو خراب کون تھی
5: نن سونی سرگودا بیٹری سروس وارا چھ مہینہ گارنٹی پیا دین بیٹری کی
4: واہ واہ سائیں جلدی کرو ہانی ونو بیٹری ٹھارائے اچھو
5: سرگودا بیٹری سروس تاجے یو پی ایس ٹریکٹر سولر وغیرہ کی جی خراب بیٹری میں نئی پلیٹوں سیل لگائے بیٹری کے نو بنا اصل بگل پھاٹل بیٹری جو کم تسلی بخش رعایتی کیا ویڈیو ہے
6: ہانے سرگودا بیٹری سروس تے سولر یو پی ایس انورٹر جی خراب ٹیوبلر بیٹری میں اوریجنل پلیٹوں سیل پن لگایا ونجن تھا
5: ملندڑ جلندڑ کم کا دھوکو نہ کھائیدا سٹھے معیاری کم کے لیے اج ہی تشریف آنیدا سرگودا بیٹری سروس میونسپل اسٹیڈیم نزد نجم میڈیکل سٹور واری گھٹی پرانو بس اسٹینڈ لاڑکانو رابطے کے لیے محمد فاروق موبائل نمبر 03156829924
7: ادا شاہ گالا ڈاڈو پریشان پیو لگی بھاؤ چھا کیا بن سالن کا امڑ پتھرن جے مرض میں مبتلا ہے ڈاکٹر آپریشن جو چون تھا گری فیس جو بدھی ہر دفعے مایوس تھی موٹی ایندو آیا
8: بھاؤ مایوس نہ تھی اج ماں توکے اللہ وارن انسانن جو دس تھو جا جن پانچ امڑ جے نالے تے ایک خیراتی ادارو ممتاز ویلفیئر کھولیو ہے جے میں مریضن جی چکاس آپریشن مفت میں کن تھا
7: جی ہاں با اخلاق با کردار انسان دوست اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی عباسی سندس گھر واری ڈاکٹر رینا ساجد عباسی ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس یورولوجی جی ڈگری اللہ پاک جی راہ میں وقف کرے چھڑی ہے ہتے گردے مسانے میں پتھری کینسر انفیکشن پیشاب میں جلن رکاوٹ بے اولادی گدود جو آپریشن جدید اوزارن مشینن سا لیزر ذریعے انڈوسکوپک اوپن آپریشن کیا ونے تو یاد رکھندہ روزانہ
3: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

کمبا ویجو زمین میں مٹی کھڑنے تھا بندرین میں جھیڑو نوجوان قتل بجنا زخمی گوٹ علی بخش پمر میں زرعی زمین میں مٹی کھڑنے تھا پمر برادری کی بندرین میں جھیڑو تھو فائرنگ کے نتیجے میں بلاول پمر بازی ویو مجیب اعظم پمر زخمی تھو پولیس موجب بئی دھریوں پان میں ویجا عزیز ہیں کندکوٹ میں بھی زمین کے معاملے تھا بندرین میں جھیڑو تھو ایک جنو زخمی گوٹ بادل خان سبزوئی میں جھیڑے دوران فائرنگ عمران سبزوئی زخمی تھو چک ویجو پورہت مبینہ تشدد بعد دل بیہن سبب فوت اینسی داخل ایک جنو گرفتار ٹوپی چوک پاڑے جو رواسی منظور احمد شیخ مبینہ تشدد بعد دل بیہن سبب فوت تھو پولیس الزام ہٹائل منتظر شیخ کی گرفتار کرے ورتو ودھیک جاچ جاری

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، مہمان نواز،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
1: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو اسرائیلی وزیرن تے سخت تنقید اسرائیل تے امریکی احسانن جو بھی ذکر کرے چھڑیو جے ڈی وینس چھو تے امریکی ہتھیار اسرائیل کے بچائے رہا ہیں اسرائیلی وزیر دنیا میں پنجے اکیلے طاقتور اتحادی کے نشان کندر اسرائیلی وزیرن کے ہوش کھا کم وٹھن گھجے صدر ٹرمپ تے تنقید کرن بدران زمینی حقیقتن جو جائزہ وٹھن جے ڈی وینس کا پہری صدر ٹرمپ اسرائیل تے ناراضگی ظاہر کر چکو ہے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
2: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
3: پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا ہے
4: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین۔
3: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252578 6۔
4: جی ہاں 2 3 5 5 7 86۔
3: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک،
4: سندھ جو آواز۔
5: جمعت المبارک جے بابرکت ڈیئن جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

معاہدے جی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں. ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر قالیباف خبردار کردے چیو ہے تو سپریم لیڈر جو حکومت عمل کرنے جا پابند آئیں. طے تھل معاہدے کے سمورے شکن تے عمل تھن گرجے. جدید بی دھر بیہر جنگ طرف بدھی تو جواب پہری کا ودھیک سخت ہوں. لبنان تے اسرائیلی حملہ اج تھل. امریکہ ایران گالن کے ملتوی تھن جو سبب قرار. ایرانی پردہی وزارت کے ذریعے جو چوڑا ہے تو محمد باقر قالیباف پردہی وزیر عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ روانہ تھنے لائے تیار ہوا. لبنان میں اسرائیلی کاروائن سبب ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ نہ تھو. گالن کی نئی تاریخ بھی طے نہ تھی ہے.

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی صدارت ہیٹ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن بابت اجلاس، حکومت پاسپورٹ کے مکمل طور پر ای پاسپورٹ طرف منتقل کرنے جو فیصلو۔ محسن نقوی چاہو تو ای پاسپورٹ تے منتقلی سے پاسپورٹ میں تھیندڑ فراڈ روکے سکبو۔ سبھانے پیٹرول کی قیمت میں وڈی گھٹائی جو امکان، حکومت پیٹرولیم شین کی قیمت میں 55 روپئے تائیں گھٹائی کرنے تے غور کرنے لگی۔ ذریعے جو چوانا ہے تو ناڑے والی وزارت لیوی بدائن پیٹرول 20 روپیہ ڈیزل 36 روپیہ سستو کرنے کی خواہش مند ہے۔ حتمی فیصلو وزیر اعظم شہباز شریف کندو۔ سندھ کے مختلف شہروں میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن جا مظاہرہ دھرنا، نندو میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن کی 3 بھی علامتی بک ہڑتال، آبادگارن ہارن پرہتن شاگردن شہرن کی بک ہڑتال میں شرکت۔ آبادگارن موجب بدین ضلع میں پانی کے بحران سبب ڈھور بھی انج وگھے مری رہا ہیں۔

کمبر ویجو زمین میں مٹی کھڑنے سے بندرین میں چھیڑو نوجوان قتل بجنا زخمی گوٹ علی بخش پہر میں زرعی زمین میں مٹی کھڑنے سے پہر برادری کی بندرین میں چھیڑو تھو فائرنگ کے نتیجے میں بلاول پہر مار جی ویو مجیب اعظم پہر زخمی تھو پولیس موجب بئی دھریوں پان میں ویجا آزید ہیں کندکوٹ میں بھی زمین کے معاملے سے بندرین میں چھیڑو ایک جنو زخمی گوٹ بادل خان سبزوئی میں چھیڑے دوران فائرنگ کے نتیجے میں عمران سبزوئی زخمی تھو

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: बताया।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: قوم اسمبلی میں خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو ایران اور امریکہ وچ میں مفاہمتی یادداشت تے سہیوں پاکستان کی بڑی کامیابی ہیں۔ اسلام آباد معاہدے کے حتمی شکل ڈارن میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر اہم کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار گھر وزیر محسن نقوی جو کردار بے ساراہ جوگو رہو۔ ایران امریکہ معاہدے سے دنیا میں پاکستان جو وقار ودھو ہے۔ ایرانی صدر فون کرے پاکستان کے قوم جا تھوڑا منا مکھس پاکستان کے دورے کی دعوت نہیں۔ قومی وحدت لائے اساں سب ہک آہوں ہیں ہک رہنداسیں۔ جنگ بندی سے خطے میں معاشی خوشحالی ایندی۔ جنگ بندی سے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستو تھو ہے۔ عوام کے پیٹرول کے مد میں اج رات وڈو ریلیف ڈنو ویندو۔ قومی اسمبلی ایران امریکہ معاہدے تے قومی قیادت کے بھیٹا پیش کرنے والوں ٹھہرا منظور کرے وتو۔ وزیر اعظم نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور وفاقی گھر وزیر سمیت بی قیادت کے بھیٹا پیش کی وئی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تے سہن بعد امریکہ ایران وچ میں رتھل گالیوں ملتوی۔ وائٹ ہاؤس تصدیق کر چھڑی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو بھی سوئٹزرلینڈ جو دورو ملتوی کیا ویو۔ سوئس اختیارن موجب بجن سٹاک میں امریکہ ایران وچ میں رتھل گالیوں نہ تھیندیوں۔ گالن دے لئے تیارن جو عمل جاری رہندو۔ سوئٹزرلینڈ گالن دی میزبانی سہولت کاری دے لئے بدستور تیار ہے۔ سوئس اختیارن گالن دی نئی تاریخ بابت آگاہ نہ کیا۔

0: معاہدے جی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں. ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر کالیباف خبردار کرتے چاہے تو سپریم لیڈر کے حکم سے عمل کرنے کا پابند آئیں. طے تھل معاہدے کے سمورن شکن سے عمل تھن گرجی. جدہ بی دھر بیہر جنگ طرف بدھی تو جواب پہ سخت ہوں. لبنان تے اسرائیلی حملہ اج رتھل امریکہ ایران گالن کے ملتوی تھن جو سبب قرار. ایرانی پردے وزارت کے ذریعے جو چوڑا ہے تو محمد باقر کالیباف پردے وزیر عباس عراق کی سوئٹزرلینڈ روانہ تھن کے لیے تیار ہوا. لبنان میں اسرائیلی کاروائن سبب ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ نہ تھو. گالن کی نئی تاریخ بھی طے نہ تھی ہے. وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی صدارت ہے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن بابت اجلاس. حکومت جو پاسپورٹ کے مکمل طور تے ای پاسپورٹ طرف منتقل کرنے جو فیصلو. محسن نقوی چاہو تو ای پاسپورٹ تے منتقلی سے پاسپورٹ میں تھیندڑ فراڈ روکے سکبو. سبھانے پیٹرول کی قیمت میں ودی گھٹتائی جو امکان. حکومت پیٹرولیم شین کی قیمت میں 55 روپے تائیں گھٹتائی کرنے تے غور کرنے لگی. ذریعے جو چوڑا ہے تو نانے والی وزارت لیویز بدائیں پیٹرول 20 روپیہ ڈیزل 36 روپیہ سستو کرنے کی خواہش مند ہے. حتمی فیصلو وزیر اعظم شہباز شریف کندو. سندھ کے مختلف شہروں میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن جا مظاہرہ دھرنا. نندو میں پانی کی کھوٹ خلاف آبادگارن کی 3 ڈی بے علامتی بک ہڑتال. آبادگارن ہارن پرتن شاگردن شہرن کی بک ہڑتال میں شرکت. آبادگارن موجب بدین ضلع میں پانی کے بحران سبب ڈھور بھی ان وگے مری رہا ہیں.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: نبی حق.
1: It's 2:15 p.m.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
5: جمعۃ المبارک جے بابرکت ڈیں جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جمعۃ المبارک جے بابرکت ڈیں جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے ہیں سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسے

معاہدے جی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف خبردار کرتے چاہا ہے تو سپریم لیڈر کے حکم سے عمل کرنے جا پابند آئیں، طے تھل معاہدے کے سمور شکن سے عمل تھن گرجے، جی بی دھر بیہر جنگ طرف بدھی تو جواب پہ سخت ہوں۔ لبنان تے اسرائیلی حملہ اج تھل امریکہ ایران گالن کے ملتوی تھن جو سبب قرار، ایرانی پردہی وزارت کے ذریعے جو چوانا ہے تو محمد باقر قالیباف اور پردہی وزیر عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ روانہ تھن کے لئے تیار ہوا۔ لبنان میں اسرائیلی کاروائن سبب ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ روانہ نہ تھو، گالن کی نئی تاریخ بھی طے نہ تھی ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کی بجٹ سے سخت تنقید، کرپشن روکن عوام کے فلاح والے منصوبن سے کم کرنے کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم کے عامر صدیقی چاہے تو سندھ حکومت اج تھی پیش کل کھین بھی بجٹ سے عمل نہ کیا، سکھر حیدرآبادی اسپتالوں کی حالت خراب ہے، ننڈن آبادگارن کے لئے بجٹ میں کچھ بھی نہ ہے۔ شارق جمال چاہے تو سندھ کے 18 سالن دوران وفاق کا 71,000 ارب ملیا ہیں پر عوام سے خرچ نہ تھیا، کراچی کا کشمیر تھی رگو مسئلہ ہی مسئلہ ہیں، کیر حل کرنے والا نہ ہے۔ حکومتی ایم پی ایس بجٹ کی سراہ کرتے چاہے تو سندھ حکومت بہترین بجٹ پیش کی ہے، عوام کی ترقی کے لئے پیپلز پارٹی کم کرتی رہتی۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

معاہدے جی بھنجکڑی جو جواب تباہ کندڑ ہوں ایرانی پارلیمنٹ جی اسپیکر باقر قالیباف خبردار کرنے چاہیے ہے سپریم لیڈر کے حکم سے عمل کرنے کا پابند آئیں طے تھل معاہدے کے سمورن شکن سے عمل تھن گرجے جی بی دھر بیہر جنگ طرف بدھی تو جواب پہ سخت ہوں ایران امریکہ گالین میں قابل رنڈ کرنا ہے ایران امریکہ وچ میں گالیوں محرم الحرام سبب دیر جو شکار تھیو ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چوا ہے تو جولائی کے پہلے ہفتے میں شہید آیت اللہ خامنائی کی تدفین تھی 60 دن میں مرحلے وار گالین وارو عمل مکمل تھی وزیر اعظم شہباز شریف پاران اج رات تیل کی قیمتوں میں وڈی گھٹائی کرنے جو اعلان قومی اسمبلی میں خطاب کردے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو جنگ بندی سے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستو تھو ہے حکومت پیٹرول سستو تھے ریلیف دینے جو وائدو کیا ہو عوام کے پیٹرول کے مد میں اج رات وڈو ریلیف دنو ویندو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔